0: ilé iṣẹ́ alálùbáríkà kórì chat card ilẹ̀ ìyẹn fún ẹ̀yin olólùfẹ́ tẹ́ ń gbọ́ mi báyìí fabric building engineering gbọ́ mi dáadáa honorable Farumbi Abiodun bàbá àgbàlagbà wọ́n ní kí n fẹ́yìn olólùfẹ́ mi ní rechat card ìyẹn fún tọ̀sán tòní engineer Abiodun Farumbi wọ́n ní kí n fẹ́yìn olólùfẹ́ mi ní rechat card ìyẹn fún tọ̀sán tòní ojú òpó yẹn ti ṣẹ́jú ẹ jẹ́ kí sáré fún bí ábí èèyàn bíi méjì àbí bíi mẹ́ta ní rechat card torí kò sákòókò mọ́.
1: hello
0: ma hello sir.
1: Ẹni ẹ pé tó ṣìngàpá sọ́lọ̀ rẹ̀.
0: Ṣe yìí láti asọ́lọ̀ nọ́mbà mẹ́ta tó parí nọ́mbà yín pápápá èèyàn mẹ́ta.
1: 324
0: ṣe yìí láti asọ́lọ̀. Ok, mo ti mu, ẹ jẹ́ kẹ́ lomi ò ráyè wọlé. Èèyàn mẹ́ta péré rechat card láti ọ̀dọ̀ engineer Abiodun. Hello. Yes, sir. Ẹ̀ka àsán, sir. Orúkọ yín, sir.
2: Èyí Táyọ̀ láti Jericho.
0: Èyí Táyọ̀ láti Jericho. Nọ́mbà mẹ́ta tó parí nọ́mbà yín.
2: 406.
0: Mo ti mu. 406. Mo ti mu. Ẹ bá ń gbójú òpó tó wà lápá abẹ yẹn. Hello. Ìyẹn ó ti rebété. Ó yá bá ń gbélé. Hello.
2: Hello, sir.
0: Yes, sir. Orúkọ yín, sir.
2: Ege láti ológolo.
0: Ege ẹ̀túra pala wọlé Mr. Ege.
2: Ok,
0: 121. Mo ti mu. Ẹ jẹ́ ń gba ẹyọ kan sí. Ẹ jẹ́ ń gba ìpè kan sí. Pérépéré láti ọwọ́ tèmi ní rechat card yẹn á ti wá. Ẹ jẹ́ ń gba ìpè kan sí. À ń gbé yẹn. Hello.
3: Hello, sir.
0: Yes, ma. Orúkọ yín, ma. Mo wà pẹ̀lú
3: yín o. Adéọlá Adésanya.
0: Adéọlá Adésanya.
3: 43-31.
0: Mo ti mu bẹ́yẹn. Yes, ma.